Dibo mi tun ti de. Ni tun ti de. Ni tun ti de. Ni tun ti de. Ni tun ti de. Ni tun ti de. Ni tun ti de. Ni tun ti de. Ni tun ti de. Ni tun ti de. Ni tun ti de. Ni tun ti de. Ni tun ti de. Ni tun ti de. Ni tun ti de. Ni tun ti de. Ni tun ti de. Ni tun ti de. Ni tun ti de. Ni tun ti de. Ni tun ti de. Ni tun ti de. Ni tun ti de. Ni tun ti de. Ni tun ti de. Ni tun ti de. Ni tun ti de. Ni tun ti de. Ni tun ti de. Ni tun ti de. Ni tun ti de. Ni tun ti de. Ni tun ti de. Ni tun ti de. Ni tun ti de. Ni tun ti de. Ni tun ti de. Ni tun ti de. Ni tun ti de. Ni tun ti de. Ni tun ti de. Ni tun